tati da ki tik din na ta ki din na ta ki ta ki din na ta ki ka ta ki ka da ki da tari ki ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta